0: kɛ ka mɔgɔya ka ban. Amadu de bɔra o kalama. Ale yɛrɛ muso y'a yɛrɛ masɔrɔ denkɛ, a ye den tɔgɔ da Seyidu la. Janfajuw bɛ fɛ ka Seyidu faga. Amadu bololankolon bolila k'i kunda kungo kan. A taara sɔrɔ janfajuw ye kala bɔ, Seyidu kɔ donnen don. Seyidu ɲɛ tɛ kala la, Amadu donna Seyidu ni kala cɛ. Amadu ye diɲɛ to. Mun ye nin se Amadu ma? Mun y'a se Seyidu ma? Kanu de ye nin se u ma. Dɔ ko mɛ n den tɔgɔ da i la, dɔ ko n'i y'i den tɔgɔ da n na, n ma donfini kɛ warakolo ye. O taatɔ wara faga ka n'a di a tɔgɔma ma, tɔgɔma fa taara to o ni saya cɛ. O ye diɲɛ to. Bi teriya de kɛra ɲuman fɔ ɲɛna ani juguma fɔ n kɔfɛ. Ne kan bɛ e de ma, e min b'i teri ka bɔnɛ ta ka yaala n'a ye. Ne kan bɛ e de ma, e min bɛ nisɔndiya n'i teri ka bɔnɛ fɔra. I jija, Luka ye nin dɔnkili min da, hali n'i ma se ka nin ladege, i k'i miiri to dɔnkili na kosɛbɛ. Yesu, o tun ye kunungo teriya ye, o tɛ bi teriya ye. Baro bi teriw de bi yaala ni ɲɔgɔn ka bɔnɛ ye.
1: Badenya ka di.
0: Yesu, badenmaw tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye bi, walahi kunun badenya kun.